الكريل اربيت انزاك ولو كما كمان كما كدين هول الف ميسالان باتفام جوكا باين اليكس باين اربيت شانتوكوس نين باتفام جوكا دين هول بانغا فيكانغا ليان كورانغا بيلوا بوتوكيز كريستيان رونالدو باتا بوليس انتوكوس نين سنيا بامبينز كما كمان كما كفيتينيا باتفام جوكا ليان بيلوا بوتوكيز جوكا بوتوكيز باتفام باتا كونا ليان بافالا ليان بيلوا تاوا اسبان فازوا كل سانتلانغو ليان باكتريسا بيلوا بوتوكيز باكا مي كامبو ليلو باكا اسبان اي 58 minutos pelo Aga, 0 Espanha, 0 Portugal, bata fama leva pelo português, e tchala uma pele ali a Chibaba, agulha entre Leane, bata ruma, joga pelo Antawa, português Leane, bola ali na mano. Lina Mbelwe e Renato, Renato com o interpreta com Rubeni, Ruben Dias, Aguilhete, Atafamba, Apeta, Santa Cosnene, Marquelo Arranca, Calaiane, Mbelwe e Mubele. Aí a Mbutsaka Kase, Kase, ata uma lera chuka ngosi batafama ka belo portugese Cristiano a babola tamkeliwa hi Unai a babola tamkeliwa hi Unai e kwaso skongo balesa ku loko kunga humeleli munhu lana ku tsana ntlawa lana etapa hi kongoma ka leti tielana ka ni ma prolungamento a uma lá Unai aperta pole senta com os nenas curanga man lena curanga Mubele Bruno Fernandes anga fica anga man liangan pole cucurela cucurela curinti aperta camani eka Rodrigo Rodrigo aconti liaca Pedro por aguini lena Pedro lena Pompepo aconti anga vulangan chum bata fama leva pele vai sentir sabe pele vai entrar lá Espanha la porta curinti ta famba lana lana ka deni yaka kurela kurela kuyina kuri ntwa tsasana zakho ta famba e Michael Wangan Paul wanta wa Spanya e Michael Oyarzabal arpeta la kaya mini yamina kuri ntwa tsasana ka Michael ta famba lana basizisa pau ku Barsi tsara la ka Rodrigo Rodrigo arpeta ka pau ku Barsi yaka yamini choka yamini ya mal Aguin que lá na Yamin. Asaba ku tlangisela mambiri vanharu. Yamin. Enkwai mkhandlo ko lavaka ku veta bosha seniyana anga hume. Lavetela mkhandlo enkwayo kasi. Anga swikoti ku ve a humela ku lavaka kona. Afamba leva Portuguese. Enkaru tsanga kuranga manu kuranga mabeli ba Spain juka dene tena kuyini ani mabiri banharu asema ku hlantswela layana akwaka xipalakata ntulehle Pedro akuki xipalakata mpela kasi alfikanga itava Bola la cola lumba ka babel bantla wa Spanya. Alex Baena, a babol, a famba la babel a kungana munhu lelo ba Spanya. Ata sindzisa babel wa Spanya. Bola la cona lumba ka Spanya. 61 minutos. Alex Baena tapi da bakon. Alulama layana. Alulama layana Alex Baena koma masenga kun mabola mambiri layana. Famba deno all mukuba homsa lingwa ka ona matala mala ba bele asuka lena paena akunya lena kasukuranga Diogo Costa kamkela bola kuranga Diogo Costa kamkela bola akuyini ke layana homa ba bele ntawa pa portugues da ku hindela pelo português lá era tudo a missa bola lá na curanga babel va Espanha em Carutongo tá tchau só que babel va português mano que lo macan por lá na pelo Renato Veiga com lente arpeta lá com maca mano com maca Nelson Semedo Nelson Semedo tá tchau lá nzaco lá com maca mano com maca Campbell Ruben ata famba lá babel ata sentisa lá ya apeta pambeni le queen lá com maca ka Mbele Pedro Neto ata famba joga Portugal ata ku hindela Portugal ata bosha a ponda Portugal kasi kurange kukurela atsema bola ya ka ten wall lena nga livonanga li murite mukelelile layana juka va portugese va ta ku yini va ta peta va ta famba hi xanta ngopfu swinene layana.